0: Noe av de har ikke megahertz, de vil ha FM. I kjærne med det var godt.
1: Allahu Akbar, Allah.